0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Организаторите на Coachella обявиха датите за изданието идната година. Фестивалът ще се проведе в Индио, Калифорния в рамките на два уикенда. От 9 до 11 април и от 16 до 18 април. Билетите бяха пуснати в продажба в петък, а обявяването на изпълнителите се очаква през есента. Новината идва броени дни след края на последното издание, което включваше участие на артисти като Давид Гета, Анима и Моби, както и редица премиери и специални колаборации. Паралелно с подготовката за следващото издание, организаторът планира и отделно събитие под името Head Trip, което ще се проведе по-късно през годината на същата локация. Събитията с забрана за използване на телефони отбелязват ръст от 567% според нови данни на платформа за популяризиране на събития и продажба на билети на фона на засилващото се дигитално пренасищане. Тенденцията се наблюдава най-силно сред хората на възраст между 18 и 35 години, като близо половината от тях заявяват, че търсят по-автентични преживявания, а 79% предпочитат спонтанността пред предварително планирани събития. Паралелни изследвания показват, че значителна част от потребителите изпитват умора от дигиталното съдържание. Данни на Агенция за пазарни проучвания и допитвания до общественото мнение сочат, че 25% от анкетираните се чувстват претоварени от онлайн активността си, а 22% я определят като източник на тревожност. Медуза и Джеймс Хайп обявиха имена на гост-артисти, които ще вземат участие в съвместната им серия партита Our House в популярен клуб в Ибиса. Събитията ще се провеждат всяка сряда между 27 май и 30 септември тази година в основната зала Театър, като това ще бъде четвърти пореден сезон за формата на острова. Към двамата хедлайнери ще се присъединят имена като The Blessed Madonna, Tita Lau, Королова и Lion Fur, Nora and Pure, както и Магдалена, Тиша и Maya Jane Coles. Сезонът ще включва обновени версии на сценичните концепции на Медуза и Джеймс Хайп. Our House започва като по-малък клубен формат, но с времето се утвърждава като едно от най-посещаваните регулярни седмични събития в програмата на клуба. Глобалната електронна музикална индустрия е достигнала рекордна стойност от 15,1 милиарда долара, според нов доклад на Международна платформа за лидерство в областта на електронната музикална индустрия за тази година. Изследването, изготвено от консултантска фирма и представено по време на конференцията на платформата в Ибиса, отчита ръст от 7% през 2025 година спрямо предходната. Приходите идват от различни източници, включително стриминг, фестивали, клубове, издателска дейност и партньорства между марки, като дигиталните услуги и фен-артикулите са сред водещите сегменти. По данни на доклада, Германия е най-големият пазар за електронна музика в една от най-популярните платформи за музика, следвана от САЩ и Австралия. Отбелязва се и нарастващото влияние на пазари на клубен формат, но с времето се утвърждава като едно от най-посещаваните регулярни седмични събития в програмата на клуба. Глобалната електронна музикална индустрия е достигнала рекордна стойност от 15,1 милиарда долара, според нов доклад на Международна платформа за лидерство в областта на електронната музикална индустрия за тази година. Изследването, изготвено от консултантска фирма и представено по време на конференцията на платформата в Ибиса, отчита ръст от 7% през 2025 година спрямо предходната. Приходите идват от различни източници, включително стриминг, фестивали, клубове, издателска дейност и партньорства между марки, като дигиталните услуги и фен-артикулите са сред водещите сегменти. По данни на доклада, Германия е най-големият пазар за електронна музика в една от най-популярните платформи за музика, следвана от САЩ и Австралия. Отбелязва се и на

през 2025 година спрямо предходната. Приходите идват от различни източници, включително стриминг, фестивали, клубове, издателска дейност и партньорства между марки, като дигиталните услуги и фен артикулите са сред водещите сегменти. По данни на доклада, Германия е най-големият пазар за електронна музика в една от най-популярните платформи за музика, следвана от САЩ и Австралия. Отбелязва се и нарастващото влияние на пазари от така наречения глобален южен регион – Африка, Латинска Америка, Азия и Океания. В Ибиса приходите от клубни билети също достигат нов връх, въпреки лек спад в броя на събитията. Сред жанровете теххаусът остава водещ, докато афрохаусът отбелязва сериозен ръст в популярността. Докладът подчертава и нарастващото влияние на изкуствения интелект върху индустрията, като го определя едновременно като предизвикателство и възможност за развитие. Жители на Майами заведоха дело срещу Ultra Music Festival, малко преди градската комисия да одобри дългосрочно споразумение за провеждането му в парка Bayfront. Новият договор позволява на фестивала да остане на локацията до 2046 година. Споразумението включва и изисквания за контрол на шума, както и провеждане на срещи с местната общност. Искът, подаден от Съюз на съседите в централната част, твърди, че фестивалът нарушава предходно споразумение, свързано с нивата на шум, и оказва сериозно въздействие върху жителите в района. От страна на организаторите беше заявено, че ще защитят позицията си и ще продължат да работят в рамките на регулациите, определени от града. Спорът е част от по-дългогодишно напрежение между фестивал и местните жители, което в миналото доведе до временно преместване на събитието извън парка Bayfront. Новото споразумение цели да осигури по-устойчива рамка за съвместно съществуване, като окончателното решение по казуса остава в ръцете на съда. Lounge Mix.

0: Каше бар става на 10 години. Ще танцуваме до сутринта на 17 април с Димо БГ и Мимо Кей. И на 18 с Силвър Иванов и Нико. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

9 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Радио Нова.

0: Welcome home.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
3: Радио Нова.

0: Шозе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.

0: Welcome home.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Каше бар става на 10 години. Ще танцуваме до сутринта на 17 април с Димо БГ и Мимо Кей. И на 18 с Силвър Иванов и Нико. Арсеналски 2. Парк Център София. Каше бар.
3: Радио Нова.

0: повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
2: Каше бар става на 10 години. Ще танцуваме до сутринта на 17 април с Димо БГ и Мимо Кей. И на 18 с Силвар Иванов и Нико. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
3: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland карт и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6,38 евро. Kaufland.
4: Радио Нова.

0: Welcome home.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.com.

0: Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Каше бар става на 10 години. Ще танцуваме до сутринта на 17 април с Димо БГ и Мимо Кей. И на 18 с Силвар Иванов и Нико. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Жители на Майами заведоха дело срещу Ultra Music Festival, малко преди градската комисия да одобри дългосрочно споразумение за провеждането му в парка Bayfront. Новият договор позволява на фестивала да остане на локацията до 2046 година. Споразумението включва и изисквания за контрол на шума, както и провеждане на срещи с местната общност. Искът, подаден от Съюз на съседите в централната част, твърди, че фестивалът нарушава предходно споразумение, свързано с нивата на шум, и оказва сериозно въздействие върху жителите в района. От страна на организаторите беше заявено, че ще защитят позицията си и ще продължат да работят в рамките на регулациите, определени от града. Спорът е част от по-дългогодишно напрежение между фестивал и местните жители, което в миналото доведе до временно преместване на събитието извън парка Bayfront. Новото споразумение цели да осигури по-устойчива рамка за съвместно съществуване, като окончателното решение по казуса остава в ръцете на съда. Глобалната електронна музикална индустрия е достигнала рекордна стойност от 15,1 милиарда долара. Според нов доклад на Международна платформа за лидерство в областта на електронната музикална индустрия за тази година. Изследването, изготвено от консултантска фирма и представено по време на конференцията на платформата в Ибиса, отчита ръст от 7% през 2025 година спрямо предходната. Приходите идват от различни източници, включително стриминг, фестивали, клубове, издателска дейност и партньорства между марки, като дигиталните услуги и фен-артикулите са сред водещите сегменти. По данни на доклада, Германия е най-големият пазар за електронна музика в една от най-популярните платформи за музика, следвана от САЩ и Австралия. Отбелязва се и нарастващото влияние на пазари от така наречения глобален южен регион – Африка, Латинска Америка, Азия и Океания. В Ибиса приходите от клубни билети също достигат нов връх, въпреки лек спад в броя на събитията. Сред жанровете теххаусът остава водещ, докато афрохаусът отбелязва сериозен ръст в популярността. Докладът подчертава и нарастващото влияние на изкуствения интелект върху индустрията, като го определя едновременно като предизвикателство и възможност за развитие. Медуза и Джеймс Хайп обявиха имена на гост-артисти, които ще вземат участие в съвместната им серия партита Our House в популярен клуб в Ибиса. Събитията ще се провеждат всяка сряда между 27 май и 30 септември тази година в основната зала Театър, като това ще бъде четвърти пореден сезон за формата на острова. Към двамата хедлайнери ще се присъединят имена като The Blessed Madonna, Tita Lau, Королова и Lion Fur, Nora Impure, както и Магдалена, Тиша и Maya Jane Coles. Сезонът ще включва обновени версии на сценичните концепции на Медуза и Джеймс Хайп. Our House започва като по-малък клубен формат, но с времето се утвърждава като едно от най-посещаваните регулярни седмични събития в програмата на клуба. Събитията с забрана за използване на телефони отбелязват ръст от 567%, според нови данни на платформа за популяризиране на събития и продажба на билети, на фона на засилващото се дигитално пренасищане. Тенденцията се наблюдава най-силно сред хората на възраст между 18 и 35 години, като близо половината от тях заявяват, че търсят по-автентични преживявания, а 79% предпочитат спонтанността пред предварително планирани събития. Паралелни изследвания показват, че значителна част от потребителите изпитват умора от дигиталното съдържание. Данни на Агенция за пазарни проучвания и допитвания до общественото мнение сочат, че 25% от анкетираните се чувстват претоварени от онлайн активността си, а 22% я определят като източник на тревожност. Организаторите на Coachella обявиха датите за изданието идната година. Фестивалът ще се проведе в Индио, Калифорния в рамките на два уикенда – от 9 до 11 април и от 16 до 18 април. Билетите бяха пуснати в продажба в петък, а обявяването на изпълнителите се очаква през есента. Новината идва броени дни след края на последното издание, което включваше участие на артисти като Давид Гета, Анима и Моби, както и редица премиери и специални колаборации. Паралелно с подготовката за следващото издание, организаторът планира и отделно събитие под името Head Trip, което ще се проведе по-късно през годината на същата локация. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce.
0: Nova Lounge Mix.

0: Welcome home.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Радио Нова.

0: Welcome home.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.

София. Ролстакс. Най-космическата тематика на Euro. 23 май. Събота. Зала Арена 4 8 София. Медуза.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linson Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linson Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
4: Каше бар става на 10 години. Ще танцуваме до сутринта на 17 април с Димо БГ и Мимо Кей и на 18 с Силвър Иванов и Нико. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
5: Радио Нов.

Слушате Шаманик. Предаването на Ред Съркъл по Радио Нова. Just

0: Welcome home. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777. Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: 9 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Радио Нова.

0: Bedroom Club. Welcome home.
1: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
3: Радио No.

0: Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.

0: Grand Hotel Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Радио Нова.

0: Ilias Barrientos in the mix.
1: This is Hot Right Now.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

Putting our stuff.

To the beat.

awake and feel inside, sleep at night.

Well, this is more Italia. Come on, yes. Una, dos, come on.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just listen. Deep, deep, deep.